tristes versos, hombre Jordan osa clase, esperanza que resiste o sorriso inquebrantable, a nosa defensa construir o inalcanzable, loitar xuntas día a día, dendo abstracto to palpable, son dos vos generosos, incansables, dos que non fican na casa, vendo pasar a barbariadas, refugiadas e as explotadas, neste réxime do paro e das aguas represaliadas, isto vai polo meu tío, pola xeración roubada, porque morreu a mans dunha agulla envelenada, cargada polas élites oligarcas, o PSOE, a policía e as herdeiras de Fraga, somos nós as que deixamos a vida, elas non saben que chorar, polas desaparecidas de Colombia, Vietnam, pasando polas Malvinas,